0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

za moment kako zapira vremeto. Ta sednula i visoko ga prekrstuva kolenata i sekoj stih govika sonceto.

I proljeća kraj nas, al za mene će vrijeme stati. Uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem,

bradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš u

previše sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći barem hvala.

0: Da. Arany vegrici, gore.
1: Točno je 21 časot.
2: Bubamara hit.
3: Frajle i Željko Samrđić. Sreda.